0: بسار بسار این چقاف تا پارتیج مولوش مولوش
1: یه دی دستر تو کیان ساینا سر ساینا